I ovoga nedeljnog prije podneva sa početka novog javljanja 1832. izdanja Bosansko-Hercegovačkog radija, ja vam upućujem najiskrenije pozdrave sa nadom da vas zatičem u prijatnom i ugodnom raspoloženju, a ja opet sa svoje strane ću se potruditi da tako ostane, ako ne i da malo poboljšamo to stanje do kraja emisije. Dakle, ovog 24. majskog prijepodneva možete se družiti 2 sata sa našim programom. Da kažem da u gradu Malmeu je osvanuo ponovo sunčan

Nije sve to tako tragično, ima i ono dodirni me slučajno, pa makar ispod stola, nogom i tako dalje. Pa evo, Massimo Savić. Za kraj. Ušte malce.